0: بابو هداي لي
1: ابو
0: هما شو جو شي لا ادنا ساك تونغي داي ربو
1: هوي ني هي ساك تونغي داي ني ني ننجي شو هابا جي كو ساك رسي
0: كان شان تونغ دي نو بو
1: كوري جي نو ني ان شان هانغ لي بابو هاو تري دي سار روي هاي دي ني
0: ادوي ني تي دا اي تونغ بي جي دو بو
1: تونغ بي نو تونغ بي نو نوتي جي تونغ لي بو اي ادوم تونغ جاجي ngasi isu na po tha halamaga haiyeng amu abok thongba tanni ko ai adum thongjage
0: khwe bok sidi adudi injawe ne semage bo
1: ho ho ho ho se se se karot ka yendiem ga se sema u madu hek ta iron chal lage
0: irol ame dena mamtu na chaw loi dro
1: ye sauninga ga chaw senu dena hanubi gi ma sa du bo hanubi ai na thong thak laga sa ga ni khan dena sa ra badi ai na thongam thongam bado ma su cha ba ta ba
0: bo nangwa ra ru ye khoi mang tuon ji ne nu pi ma lai de adu gi ima nai bu chat lu chu ai de na tharai ba ni
1: oi bi ma ya ro oi ya ro oi abo tan jai ma gi nu pi yeng ba ga ma se ma ha chitra gupta hai ba lai do on du na lai ra ba ni ama hai ma na ya di ama mu yeng han ni kai nu ma hek ta hai hatum tau de na lai ra ba ni abok ne ma gi nupi haina baga tanjai ko
0: ado bo hoji ki nupi sidi ne khoi ma to na choi de na ma ki pam ni ye ma sak su phajai lai rik su hai mi ne ma ma oi jara ge hai ba sina bu ngak ni bani ima ga ai gena ne yam phawadu da khoi gi mi oi ni man khra du na mam tu anda pi ra se na khana bani a pha ba hai sidi khoi gi oi ho bu na phai de na bo
1: hai kadai de gi no ne kana gi ma sa no hai ba maming bukari kaugen he josi
0: ai gi mana bi ne wang khai de gi hala man dia ni mak lai khidre mabung mana ma singi ne ya na ba sat li ba mi ne abo maming si yam phaja ja ni bi de bati ka we ai khoi na sam bi da bi de ka we
1: hai maming du di gyan ga yam taram ga de ba mi ma li ne
0: ta ba ja ne bo ma ho ji msc physics loi re ai ne oja oi ri ba private school do adu da ikhoi ni pun na oja oi minari ye
1: josi abo pu ma sak yek ning e da
0: yeng obo ma sa khangan dena ne nong mo pura ke abo si ura ga ne tong khang ni ma gi ing ta pa mung ha da ba matam gi rang yau da ba ma tok do sai khoi ma di be da bu da ngau ngau khra ba ne bo
1: o ma du tok da ba yadri he nang mam to ne jak cha ba halak ba da tau do si josi
0: ado mantu ngai jhi ye bo
1: kana na khang mano da adu bu tak pi da badi abok ti wa ra roi na kadai cha li bano kai dau bano karim te khang de se tak su ta am de nong he ngan badagi na numit da pha ba pang cha ta cha li jak su cha ning ga sai cha ning dra ga dum cha de abok su ne mi yam lai hai da na ma gi cha khak pham thok pa do khak la ga thambi ba gi wan khang de jo si noi mam ton ji karuam thok laga bano laikai gi kari gi thauyam pu badane makok maru ipha pharadana mamai ga do pumka ka hat labani bi ma
0: adu ne ba mam ton bu warak pina ba ama thu na thijin da ba yadre ba
1: khang de noi na phana ba silo ko abok yang wa re he jo si

آزاد فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھیں لتا منگیشکر جی اور اوشا منگیشکر کی، بے حد خوبصورت یہ نغمہ اور اسے لکھا تھا راجندر کرشن نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر

لتا منگیشکر اور منڈا صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم چوری چوری سے, اور یہ فلم آئی تھی 1956 میں. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے من میت کی, اور گیت میرے من میت کی اس محفل میں گولڈن ایرا کے ان بے حد خوبصورت رومانٹک اور سدا بہار گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہے. اگلا نغمہ اس محفل میں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم, یہ فلم آئی تھی 1957 میں جس کا نام تھا دو آنکھیں اور 12 ہاتھ. یہ فلم اپنے آپ میں بے حد خوبصورت فلم تھی, اور اس فلم کے لیے کئی سارے اوارڈ بھی ملے تھے. وی شانتا رام صاحب کے نردیشن میں, نرمان اور نردیشن میں بنی یہ فلم, جس کو لکھا تھا جی ڈی میڈولکر نے, اور اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں خود وی شانتا رام, سندھیا, بابو راؤ پینڈارکر اور الہاس کے ساتھ بی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا بھرت ویاس نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا وسنت دیسائی صاحب نے. خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کو 1957 میں نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اتنا ہی نہیں, اس فلم کو سلور ویئر ایکسٹرا آرڈینری پرائز آف دا جوری کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا وشانتا رام جی کو. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے لتا جی کی بہت ہی پیاری آواز میں, جسے سن کر آپ بالکل اس میں کھو جائیں گے. یہ گولڈن ایرا کے وہ ہیرے ہیں جنہیں ہم بار بار سننا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم ہمیشہ سنتے رہیں اور ایسے ہی گنگناتے رہیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور گیت میرے من میت کی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں فلم دو آنکھیں اور 12 ہاتھ کے اسی نغمے کے ساتھ.

0: کیوں دوستو، یہ کہنا کہیں سے بھی غلط تو نہیں کہ ہمارے دل کے جذبات، ہمارے ہونٹوں پہ جو نہ آئی ہو بات، وہ سارا کچھ ہماری ہندی فلم انڈسٹری کے اس بالی ووڈ گیتوں کے ذریعے ہم کسی کو بھی بیان کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے. بس یہ حال ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کا انتظار کرتے کرتے خود سے ہی محبت ہو جاتی ہے.
1: تمہارے ہاتھوں میں مہندی رچے گی، تمہاری مرادیں بر آئیں گی، تمہارے سپنے سچے ہو جائیں گے. اس دن دیدی

ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں ہمراہی کی اس دلکش محفل میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

ہمراہی کی وہ محفل جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر اور ایک منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ یادوں کے ذریعے اور کچھ پیار محبت کی باتوں کے ذریعے. ایسے ہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور قدم آگے بڑھائیں گے ہمراہی کے اس محفل میں. اور اگلا نغمہ فلم اگر تم نہ ہوتے سے لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے, آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

تمام مشکلات سے کیسے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنی منزل کو طے کریں۔ لیکن ہر صبح جب ہم جگتے ہیں، ہر صبح جب ہم اپنے بستر سے باہر نکلتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ایشور کا نام لیتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، اور خدا کے نام کے ساتھ ہی، ایشور کے نام کے ساتھ ہی ہم ہر نئے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم بھی آج اسی خدا، اسی ایشور کے نام ہم لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم بھی ایک نئی صبح میں قدم رکھ چکے ہیں، تو آئیے آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر سنی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر بھور سہانی میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست فیروز۔ تو آئیے آج کے اس سفر کو ہم یوں ہی آگے بڑھاتے ہیں، اس خدا کا نام لیتے ہوئے، اس ایشور کا نام لیتے ہوئے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ایک بہتر انسان بنایا۔ یہ نغمہ ہے فلم دا برننگ ٹرین سے، آواز ہے سشما سریشٹ کی۔